0: su khilari rosibina devi naurempo women's 60 kg sanda khelnang china mungwang khilari jang siyu yam ralong tonang 02 points ma hariro silver medal lapto parma indian wosu khilari salman khan ne satnam singh men's double sculls competition nang bronze medal lapto panhyang ro asian games medal pa lap khama nangmung president Draupadi Murmu ro nei prime minister Narendra Modi ro khilari hyang ma ran tu to rungrang itana thumra
1: Macam nombor HIV rak kemungkinan aring rungrang tajen. HIV rak sah kemungkinan ahu mentegro jua day. Maipa akawong jangre. Maiyung hanwang HIV rak menai. Maijam me tongwo lau kaumra. Perma HIV rakun mai bocem. Aking syringes kaum rak periling renang me arau. Maiyung hanwang rak per nausa hanatap periling rakci. Perma taipu. Jasir pe mejam ma tongang rau nai jak lalu rau ra rakhui pam rau nai adam ma faksa rau HIV rak pe reling mu per ma surong le kau rau men pe HIV rak pe reling mu HIV rak pe homoi nang karai rau re kuthang ma acha tongbai rakci arau HIV rak ma hadrang jamu arau doktor ma karai rang ra ra rasan pan rang jamu per ma Ere rak kamungang nari ma taghai ma National Helpline number 1097 nang phone rang rara. Ere man pa singmung wang mai ma ahu rangtaan mong rau Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ra kuta.
2: Abhi aap sun rahe the Tangsa Shrotao ka samachar. तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जारी है. आप अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं.